0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV здійснив пілігримку до могили святого Августина. Папа проведе зустрічу з письменниками світу. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 20 червня вас вітає Олександр Панченко. Сёння Лео XIV здійсніў душпастырскі візіт у Павію і Сант'Анджэла-Ладыджана, два невялікія гарады на поўначы Італіі ў рэгіёне Ламбардыя. Папа адправіўся туды на верталёце з Ватыкана. Першым пунктам праграмы яго падарожжа стаў нацыянальны цэнтр андронатэрапіі ў Павіі, дзе святы отец сустрэўся з дзецьмі, якія праходзяць лячэнне, іх бацькамі, а таксама медыкамі і кіраўніцтвам клінікі. Візіт не прадугледжваў афіцыйных прамоў і прайшоў у вельмі цёплай атмасферы. Пасля яго заканчэння папа накіраваўся ў мясцовую базіліку Сан-Пьетра Інчэль-Дора, вядомую тым, што ў ёй знаходзіцца магіла святога Аўгустына. Жыць з Хрыстом і клапаціцца пра распаўсюджванне яго Евангелія заклікаў папа духавенства ў гамілії падчас літургіі слова, якую правёў сёння ў базіліцы Сан-Пьетра Інчэль-Дора ў Павіі. Пантыфік узначаліў набажэнства, ў якім бралі ўдзел біскупы рэгіёна Ламбардыя, святары, манахі і манахіні, пастаянныя д'яканы. Пасля літургіі ён ушанаваў рэліквіі святога Аўгустына, якія захоўваюцца ў базіліцы з 8 стагоддзя. У гамілії папа заўважыў, што мясцовая каталіцкая супольнасць паклікана быць уважлівай да знакаў часу і не паддавацца расчараванню перад абліччам выклікаў, звязаных з секулярызацыяй і цяжкасцямі ў перадачы веры. Каб не апускаць рукі, нам патрэбны позірк, напоўнены духам веры, які дапамагае нам разумець рэальнасць глыбей, чым яна здаецца на першы погляд, і не паддавацца негатыўнаму і песімістычнаму настрою, няздольнаму нараджаць новае жыццё, сказаў папа. Пантыфік заклікаў ставіць Хрыста ў цэнтр усёй касцельнай дзейнасці, весці людзей да яго і грунтавацца на ім. Самае галоўнае – гэта жыць з Хрыстом і клапаціцца пра распаўсюджванне яго Евангелля, адзначыў папа. Горад – гэта ў першую чаргу супольнасць людзей, якая будуецца праз салідарнасць, клопат пра іншых і супрацоўніцтва паміж рознымі сферамі грамадства, адзначыў святы отец. Сёння папа звярнуўся да гарадскіх уладаў грамадзянскай супольнасці і жыхароў Павіі. Сустрэча адбылася на старажытнай плошчы Перамогі ў гістарычным цэнтры горада. Пантыфік спаслаўся на архітэктуру гэтага месца, адзначыўшы, што Павія захоўвае прыгажосць і багатую гісторыю, характэрную для многіх еўрапейскіх гарадоў. Ён падкрэсліў, што горад – гэта не толькі будынкі і вуліцы, але ў першую чаргу супольнасць людзей, якія павінны клапаціцца адзін пра аднаго і працаваць дзеля агульнага дабра. Папа заклікаў жыхароў не быць раўнадушнымі да таго, што адбываецца вакол іх. Калі абыякавасць, здаецца, разбурае нашу супольнасць, неабходна аднавіць актыўны ўдзел усіх у жыцці города, сказал ён. Лео XIV ушанаваў памяць святой Франчэскі Кабрыні, заклікаўшы касцёл не заставацца абыякавым да лёсу мігрантаў і браць прыклад з яе самаадданага служэння найбольш патрабуючым. Заключным этапам душпастырскага візіту папы ў Ламбардыю стала Сант'Анджэла-Ладыджана, куды ён прыбыў на верталёце з Павіі. З мясцовага стадыёна, дзе адбылося прызямленне, Лео XIV накіраваўся ў парафію святых Антонія Абата і Франчэскі Кабрыні, дзе ўзначаліў адарацыю найсвятейшага сакраменту. Папа адзначыў, што прыбыў у гэтае мястэчка, каб аддаць пашану маці Кабрыні, заступніцы мігрантаў першай святой злучаных штатаў Амерыкі, якая нарадзілася тут, а памерла ў Чыкаго, яго родным горадзе, ў 1917 годзе. Святая Франчэска Кабрыні цалкам жыла любоўю да мігрантаў, шукаючы і падтрымліваючы іх у самых цяжкіх умовах, у беднасці, турмах і шахтах. Браты і сёстры, што можа быць больш актуальным за гэты харызмат, спытаў папа. Пасля завершэння набажэнства і ўшанавання сэрца святой Франчэскі Кабрыні, якое захоўваецца ў мясцовым касцёле, папа адправіўся на гарадскі стадыён, адкуль вылецеў верталётам у Ватыкан. Леў XIV правядзе прыватную аўдыенцыю для пісьменнікаў з нагоды стагоддзя Ватыканскага кніжнага выдавецтва. Яно адзначае векавы юбілей з дня свайго заснавання. У сувязі з гэтай адметнай гістарычнай падзеяй святы айцец прыме адмысловую групу аўтараў. Прыватная сустрэча адбудзецца 24 чэрвеня. У спісе запрошаных гасцей значацца Джон Фос, Мэрылін Робінсон, Элізабет Страут і Эрык Эмануэль Шмідт. Сярод удзельнікаў прыватнай аўдыенцыі будуць таксама Джонатан Сафран Фойер, Віторія Лінджарді, Хулія Навара і іншыя аўтары. Сапраўдны супакой і дасканалая радасць – гэта дары Бога, якія мы атрымліваем, калі адкрываемся яму і давяраем яго моцы змяняць нас, нагадаў моладзі святы айцец. Учора папа скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў летніх моладзевых канферэнцый, якія ўжо на працягу 50 гадоў арганізуюцца ў ЗША францішканскім універсітэтам Сцюбенвіля, спаслаўшыся на 800-годдзе з дня смерці святога Францішка Асіскага, якое будзе адзначацца ў кастрычніку, папа расказаў моладзі пра сакрэт дасканалай радасці гэтага святога. Насамрэч, радасць святога Францішка, тая радасць, пра якую ён казаў, не можа быць знойдзена праз электронныя прылады, праз гадзіны перад экранамі або бясконцае пракручванне сацыяльных сетак кожны дзень. У такіх занятках часта марнуецца каштоўны час, які мог бы быць выкарыстаны для момантаў малітоўнай цішыні, для развіцця сапраўдных сяброўскіх адносін, для якаснага часу з сям'ёй, для паглыблення веры, вучобы або заняткаў спорту. Радасць ніколі не варта шукаць праз ужыванне наркотыкаў, злоўжыванне алкаголем, распусту, павярхоўныя адносіны. Святы Отец падкрэсліў, што толькі Божая любоў можа даць нам сапраўдную і дасканалую радасць.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Парафіяда, юбілей парафіі, праграма фэсту ў Будславе. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Гродні прайшла дыецэзіяльная парафіяда. У чацвер яна завершылася імшой у часовай капліцы парафіі Святога Піо, пробашчам якой з'яўляецца арганізатар парафіяды ксёндз Артур Малафей, адказны за спорт у гродзенскай дыяцэзіі. Па выніках у розных дысцыплінах творчага, спартыўнага і інтэлектуальнага характару удзельнікі атрымалі медалі і прызы. Пераможцамі ў намінацыях «Тэатр» і «Стадыён» сталі парафія Найсвяцейшага Адкупіцеля ў Гродні, у намінацыі «Святыня» парафія Маці Божай Тройцы Цудоўнай у Мастах. Агулам у парафіядзе прынялі ўдзел 185 чалавек з 19 каманд. Прадстаўлена праграма ўрачыстасцяў у Будславе. Сёлета адзначаецца 35-годдзе аднаўлення структур каталіцкага касцёла ў Беларусі, таму галоўным дэвізам фэсту абраныя словы «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Падчас урачыстасцяў, якія пройдуць 3-4 ліпеня, адбудзецца прысвячэнне касцёла ў Беларусі найдаражэйшай крыві Хрыста. Яшчэ адной асаблівасцю стане прэзентацыя першага агульнабеларускага афіцыйнага каталіцкага спеўніка «Аднаўленне сужэнскіх абяцанняў з нагоды 35-годдзя шлюбу». Таксама праграма ўключае разважанні і малітвы пра заступніцтва святога Францішка з нагоды яго юбілею. Фэст святога Антонія азначылі ў пінскай дыяцэзіі з удзелам біскупаў. У мінулую суботу, у дзень святога Антонія Падуанскага, у касцёле ў вёсцы Новая Мыш свята ўзначаліў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Разам з імі ўхарыстыю цэлебраваў дапаможны біскуп Андрэй Зноска. Прадстаўнікі парафіі павіншавалі біскупа пінскага з імянінамі, жадаючы яму няспыннай апекі святога Антонія ў пастырскім служэнні. Іерарх у сваю чаргу запрасіў вернікаў да руплівай малітвы аб дару новых пакліканняў да святарскага служэння. Парафія на Гродзеншчыне азначыла сваё 400-годдзе. У нядзелю парафія безаганных зачацця на Найсвяцейшай Панны Марыі ў Куасоўцы святкавала юбілей. Імшу падзякі за 400-гадовае існаванне парафіі залібраваў біскуп гродзенскі Владзімір Гуляй. У свяце ўдзельнічалі прадстаўнікі праваслаўнай супольнасці мясцовых уладаў. Пробаш парафіі ксёндз Тадэуш Крыштопік заклікаў да малітвы за ўсе пакаленні вернікаў, якія на працягу 400-годдзяў стваралі і працягваюць ствараць гэтую супольнасць, знаходзячы ў ёй свой шлях да Бога. Біскуп Віцебскі асвяціў алтар у Новалукомлі. У нядзелю мясцовая каталіцкая супольнасць вітала біскупа Алега Буткевіча, які благаславіў бакавы алтар і абраз Езуса Міласэрнага. Пробаш парафіі ксёндз Мікалай Ліпскі азначыў адметнасць гэтага дня. Асвячэнне абраза адбылося ў той час, калі ў Вільні праходзіў сусветны апостальскі кангрэс міласэрнасці, які заклікаў увесь свет стаць сведкамі надзеі. Паводле святара, менавіта сёння парафія ў Новалукомлі ўпісваецца ў сусветны паток ласкі, адчыняючы сваю ўласную браму міласэрнасці праз новы алтар. Падрыхтавана паводле грудненці збівае, пінск дыяцэз збівае, кесалік ньюс збівае, кесалік мін збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка ньюс.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слова Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 12-ю звычайную нядзелю, паводле Святога Мацвея, 10 раздзел, ад 26 да 33 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў сваім апосталам: «Не бойцеся людзей, бо няма нічога схаванага, што б не адкрылася, і нічога патаемнага, што б не стала вядомым. Што кажу вам у цемры, гаварыце на святле, і што на вуха чуеце, прапаведуйце на дахах. Не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць, а бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела згубіць у гіене. Ці ж не два вераб'і прадаюцца за ас, і ніводзін з іх не ўпадзе на зямлю без волі айца вашага. У вас жа і валасы на галаве палічаны, таму не бойцеся, вартыя вы больш за многіх вараб'ёў. Так кожнага, хто вызнае мяне перад людзьмі, і я прызнаю перад

на экзамен, напрыклад, школьны выпускны іспыт, выклікае ў маладых людзей думкі пра самагубства. І гэта яшчэ не ўсе крыніцы праблем. Многія на другое месца пасля матэрыяльных рэчаў ставяць сваё цела. Што толькі не робіцца, каб стаць больш прывабным. Догляд за целам, клопат пра здароўе – гэта натуральнае дзеянне, аднак усяго гэтага сёння аж зашмат. Паглядзім на гэта ў кантэксце сённяшняга Евангелля. Што мае на ўвазе Езус, калі кажа: «Не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць». Пан хоча, каб мы зразумелі, што для Бога кожны мае значэнне, каб мы зразумелі, якую вялікую годнасць мае чалавек. Перад намі заданне адшукаць правільную іерархію каштоўнасцяў і належна ацаніць духоўны элемент нашага жыцця. У многіх псальмах мы знаходзім прыгожыя радкі, у якіх найвышэйшы Бог праслаўляецца як збаўленне, прытулак, абарона і суцяшэнне для людзей. І сённяшняе Евангелле схіляе да разважання пра тое, што ў нашым чалавечым існаванні насамрэч істотнае. Гэта прыгожыя словы. З іх вынікае, за якой вялікай лагодай і клопатам ставіцца да нас Бог Айцец. Езус праз словы, якія сёння скіроўвае ў Евангелі, хоча абудзіць у нас глыбокае перакананне, што Бог цікавіцца не толькі чалавецтвам і вялікімі справамі, але таксама лёсам кожнага чалавека. Ён хоча, каб мы зразумелі, кім кожны з нас з'яўляецца для Бога і што для Бога мае значэнне кожны паасобны чалавек. Калі Бог клапоціцца пра кожнае стварэнне, нават такое маленькае, як палявая трава ці вераб'і, то тым больш яго айцоўскі клопат ахінае кожнага чалавека. На жаль, усё тое, што звязана з душой і духам, многімі людзьмі выразна занядбоўваецца. Хто з нас штодзень разважае пра несмяротнасць уласнай душы, пра жыццё вечнае? Ці ж не больш мы клапоцімся пра стан нашага цела, чым пра стан духовнага жыцця? Ці спаталяем мы наш духовны голад? Ці ёсць у нас час на штодзённы, хаця б кароткі рахунак сумлення, каб свядома клапаціцца пра ўласную душу? Мы чуем скаргу прарока Ерамія, у якой ён апісвае сваю сітуацыю, страх навокал. Выкрыйце, і мы выкрыем яго. Усе, што былі ў згодзе са мною, чакаюць падзення майго. Можа, удасца, яны кажуць, падмануць яго. Тады пераможам яго і адпомсцім яму. Гледзячы па чалавечы, гэта надзвычайная сітуацыя, бо Ерамія быў для многіх нязручным прарокам. Яго пасланне не падабалася людзям, і ў выніку яго жыццё апынулася пад пагрозай. Але малады Ерамія застаецца нязломным у сваёй вернасці Богу, які пасылае яго абвяшчаць слова пана ў Ізраіль. Нягледзячы на тое, што ён застаўся адзін, і нягледзячы на розныя цяжкасці. Ерамія цалкам давяраецца Богу, просіць, каб Бог абараніў яго. І захочвае ўсіх праславляць пана, які, як скажа псальміст, у сваёй дабрыні выслухоўвае тых, хто моліць аб дапамозе. Таксама, як з Ерамієм, свет паступае з сучаснымі прарокамі. Якім чынам? Як кажа айцец Раньера Канталамеса, прарока можна забіць альбо прыручыць. Чаму так адбываецца? Бо прарокі часта нязручныя. Яны дакор сумлення для несправядлівых. Яны выразна паказваюць, што нельга ісці на кампрамісы з уласным сумленнем коштам страты веры ці прападабнення іншым. Не ўсё прадаецца. Варта заўважыць сучасных прарокаў. Бог ставіць на нашым шляху мноства такіх людзей, якія ўласным жыццём указваюць выразны кірунак, як перамагаць, як развіваць дабро, як пазбягаць зла, і такім чынам дасягнуць збаўлення. Гэта тыя, хто вельмі сур'ёзна прынялі Хрыстовы заклік: «Не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць». А бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела загубіць у гіене. Гэтую праўду пацвярджае славуты ва ўсім свеце законнік, святы айцец Піо. Сатана любым коштам хоча здабыць мяне для сябе. Паверце мне, кая ласка, я зношу ўсё гэта і цярплю, бо я хрысціянін. Канец цытаты. Таксама на айцу Піо споўніліся прароцкія словы Езуса, які прадказваў, што вучняў ягоных будуць пераследаваць, як іх боскага настаўніка. Святы Іоанн Павел II навучае, што ў наш

0: час, калі ўжо не патрэбна сведчанне крывёю, тым больш выразным павінна быць сведчанне штодзённага жыцця. Таму кожны хрысціянін пакліканы заўсёды і ўсюды, дзе б яго не паставіў провід, вызнаваць сваю прыналежнасць да Хрыста перад людзьмі. Таму мы павінны вызнаваць Бога праз руплівы ўдзел у жыцці касцёла, праз клопат аб слабых і церпячых, а таксама беручы адказнасць за публічныя справы. Езус у сённяшнім Евангелі пакідае нам вольны выбар: ці прызнаеш сябе маім перад людзьмі, ці будзеш сведчыць пра мяне. Я таксама назаву цябе сваім і засведчу пра цябе перад айцом.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў 14 нагадаў, што сведчыць пра Евангелія гэта дзяліцца досведам сустрэчы з Богам. Папа заклікаў не адварочвацца ад людзей, якія шукаюць прытулку і бяспекі. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 21 чэрвеня вас вітае Александр Паншынка. Чэрпаць сілу для апостальства ў асабістых адносінах з Богам, заклікаў Леў 14 падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Папа пракаментаваў словы літургічнага ўрыўку Евангелля, у якім Ісус, пасылаючы вучняў на місію, між іншым звяртаецца да іх з такім заклікам: «Што кажу вам у цемры, гаварыце пры святле, і што на вуха чуеце, прапаведуйце на дахах». Ісус звязвае тое, што мы чуем на вуха, гэта значыць у таемніцы сэрца, з тым, што мы пакліканы абвяшчаць усім, нагадваючы нам, што абвяшчэнне Евангелля – гэта перадусім дзяленне досведам асабістай сустрэчы з ім, непаўторнай для кожнага, сцвердзіў Леў 14. Пантыфік заўважыў, што сіла апостальства, незалежна ад тэхнік і сродкаў, грунтуецца на дзеянні Духа Святога ў нас і на сапраўднасці нашага адказу. Ён нагадаў словы святога Тамаша Аквінскага, які казаў пра прапаведаванне як пра перадачу іншым таго, што мы сузіралі, перадаваць іншым тое, што было прадметам сузірання. І не трэба думаць, што сузіранне – гэта выключны досвед, даступны толькі некаторым святым манахам або пустэльнікам. Усе мы можам гэта рабіць, стараючыся захоўваць сярод штодзённых абавязкаў хвіліны цішыні, каб у маўчанні стаць перад Богам, слухаць ягоны голас, давяраць яму свае радасці і клопаты, разам з ім пераглядаць сваё жыццё. Гэта дапамагае нам усё больш станавіцца людзьмі з трывалай і свядомай верай, а таму пераканаўчымі і свабоднымі апосталамі, людзьмі здольнымі адлюстроўваць святло Евангелля ў кожным асяроддзі і ў кожнай жыццёвай сітуацыі, а таксама сведчыць пра яго нават там, дзе яго каштоўнасць не разумеецца або не прымаецца, падкрэсліў папа. Леў 14 заўважыў, што святы Мацвей, аўтар біблійнага ўрыўку, пра які ідзе гаворка, пісаў для супольнасцяў, жыццё якіх не было лёгкім. Яны мусілі сутыкацца з варожасцю і пераследам, як і сёння многія хрысціяне ў розных частках свету, а спакуса ўпасці духам і паддацца стомленасці або страху была вельмі вялікай, нагадаў папа. Цяпер, як і тады, заставацца вернымі навучанню Ісуса і абвяшчаць ягонае слова патрабуе высілкаў, адказваць на нянавісць любоўю, на грубасць лагоднасцю, на зняверанасць вытрываласцю. Таму неабходна глыбока ўкараніць нашу веру і нашу місію ў інтэнсіўных адносінах з ім. Гэта дае нам сілу не здавацца і працягваць перадаваць усім пры любых абставінах яго паслання надзеі, любові і міру. Свет вельмі гэтага патрабуе, сказаў папа, заклікаючы вернікаў у малітве папрасіць Багародзіцу, каб яна дапамагала нам быць місійнымі вучнямі Пана Ісуса, кожнаму паводле свайго паклікання. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, папа звярнуўся з заклікам у сувязі з сусветным днём бежанцаў. Учора адзначаўся сусветны дзень бежанцаў, абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый і 75-я гадавіна Канвенцыі аб статусе бежанцаў, створаная для абароны тых, хто падвергаецца пераследу і вымушаны пакінуць сваю зямлю, дом і сям'ю, нагадаў папа. Спадзяюся, што дух, які натхняў распрацоўку гэтага важнага міжнароднага дакумента, і сёння будзе асвятляць сумленне кіраўнікоў народаў. Ніхто не можа адвярнуцца ад тых, хто шукае абароны і бяспекі. Заклікаю таксама ўсіх прымаць тых, хто стаў ахвярай пераследу, каб яны маглі жыць у міры і годнасці, а таксама глядзець у будучыню з надзеяй, дадаў святы Отец. Тэма сёлетняга сусветнага дня бежанцаў пакуль не будуць у бяспецы ўсе. Яна звяртае ўвагу на сітуацыю мільёнаў людзей па ўсім свеце, якія былі вымушаныя пакінуць свае дамы з прычыны войнаў, пераследу або іншых небяспек. Ініцыятыва ААН нагадвае, што гэтыя людзі маюць патрэбу не толькі ў дапамозе, але і ў магчымасці пачаць новае жыццё, працаваць, развівацца і жыць годна. Кампанія, пакуль не будуць у бяспецы ўсе, заклікае ўрады забяспечыць справядлівыя ўмовы для атрымання прытулку, міжнародную супольнасць працягваць падтрымку бежанцаў, мясцовыя грамадствы прымаць іх, а кожнага чалавека памятаць, што права на бяспеку павінна належаць усім без выключэння. Тэма міграцыі была таксама лейтматывам візіту папы ў Сант'Анджэла-ла-Адыджана, які пантыфік здзейсніў учора, каб ушанаваць памяць святой Франчэскі Кабрыні, заступніцы мігрантаў першай святой Злучаных Штатаў Амерыкі. Святая Франчэска Кабрыні, якая дапамагала бежанцам, з'яўляецца актуальным прыкладам і сёння, казаў папа. Ён заклікаў натхняцца яе прыкладам для служэння самым бедным.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Мы працягваем разважанні пра мысліцеля Роўла Мэя. У мінулых сустрэчах мы даследавалі 5 граняў сілы, а таксама этапы сталасці. І мімаходзь мы таксама ўзгадалі пра трывогу, што яна ўзнікае там, дзе чалавек ужо не можа заставацца ранейшым, а дзе мусіць зрабіць новы крок. Таму сёння паглядзім на трывогу не столькі як на нешта непрыемнае, а больш як на важную для нас інфармацыю, як знак на дарозе жыцця, які трэба заўважыць, які трэба правільна зразумець і пэўным чынам на яго адказаць. З самага пачатку акрэслім мяжу, якая аддзяляе трывогу ад звычайнага страху. Каб гэтае паняцце не блытаць. Страх заўсёды мае нейкі канкрэтны аб'ект. Напрыклад, мы баімся экзамену, канкрэтнага экзамену, заўтрашняга, ці баімся агрэсіі начальніка. І ў такія моманты нашая ўвага як бы звужаецца вось да гэтай непасрэднай небяспекі. І ў гэтым фокусе мы вырашаем аб тым, ці нам трэба бегчы ад гэтай праблемы, ці, напрыклад, застацца і з ёю змагацца. Трывога ж гэта пра штосьці іншае. Гэта падобна на густы туман, які нападае на нас з усіх бакоў адначасова. Яна як бы не мае выразнага твару. Няма канкрэцікі, і калі страх пагражае толькі нейкай асобнай частцы нашага існавання, нашага жыцця, то трывога наносіць удар якраз такі ў нашае сэрца, ў самае сэрца, ў ядро нашай асобы. Трывога ўмее ставіць пад пагрозу нашую каштоўнасць як чалавека. Мы сябе можам адчуваць зруйнаванымі трывогай. Яна ставіць пад пагрозу нашу ідэнтычнасць. То бок, хто мы, што мы робім, што мы хочам. Яна як бы падштурхоўвае нас даць адказы вось на гэтае пытанне. Даць адказы, калі мы на іх, а загадзя ў сваім жыцці яшчэ не адказалі. Гэтую трывогу Роўла Мэй вызначае як стан. Стан, у якім мы ўсведамляем, што наше існаванне можа быць разбурана. Стан, у якім мы на парозе ператварэння ў нішто. Гэта стан, у якім чалавек на фоне пагрозы фізічнай смерці, ці што часцей пагрозы ўнутранай, пагрозы страты сэнсу жыцця, спрабуе ў такім стане як бы сябе сцвердзіць. Чалавек спрабуе акрэсліцца, вызначыць прынамсі вобразна сваю карціну свету. Альбо прынамсі акрэсліць, як прыкладна ён будзе сябе весці заўтра ў складанай сітуацыі, перад якою адчувае агульную трывогу. То бок у гэтым вызначэнні, самавызначэнні, трывогу можна зразумець і, будучы ў ёй, акрэсліцца. І акрэсліўшыся, супакоіцца. Тут і заключаецца розніца паміж самой трывогай, трывогай як часовы, кантраляваны стан, з тым, што псіхолагі называюць трывожнасцю. Калі звычайная трывога – гэта водгук, водгук на больш блізкую жыццёвую сітуацыю, то трывожнасць – гэта пастаяннае пастаянная схільнасць чалавека рэагаваць нават на дробныя падзеі, як на глыбокую катастрофу. Менавіта такая непрапарцыянальнасць трывожнасці з'яўляецца галоўнай прыкметай неўратычнага стану. То бок стану, у якім у нас губляецца у сур'ёзнай ступені сувязь з намі самімі. І там, дзе у сваю чаргу трывога бачыць дробную непрыемнасць, трывожнасць адчувае пагрозу самому свайму існаванню, існаванню чалавека. І трагедыя заключаецца яшчэ і ў тым, што гэтая ўнутраная ліхаманка непазбежна закранае і іншых людзей. Трывожнасць, як больш пастаянны стан, часта штурхае да таго, каб несвядома пастаянна кантраляваць сваіх блізкіх ці людзей на працы, спрабуючы заглушыць свой страх, пад уплывам трывожнасці чалавек пачынае бачыць у іншым не столькі асобу, колькі сродак. Сродак, каб супакоіць свой уласны боль. У выніку гэта ператварае адносіны у вось такую халодную вайну, халодную маніпуляцыю, муку на зямлі. Таму Мэй падзяляе трывогу на звычайную і неўратычную. Гэта адрозненне для ўнутранага росту мае вырашальнае значэнне. Бо звычайная трывога – гэта не хвароба, яна неабходны спадарожнік, яна заўсёды прапарцыянальная рэальнай пагрозе. І што самае важнае, яна падахвочвае нас да дзеяння. Яна падахвочвае нас да пашырэння нашай свядомасці, каб мы зразумелі, што адбываецца. Напрыклад, трэба абдумаць сітуацыю, трэба паразважаць або яе прамаліць. І калі мы вучымся, напрыклад, хадзіць, калі ствараем сям'ю, ці асмельваемся нарэшце расказаць першы раз пра нейкую ўнутраную рану, траўму, мы непазбежна перажываем трывогу, часам нават рэтраўматызацыю. Праблема ж пачынаецца тады, калі мы ад гэтай здаровай трывогі спрабуем уцячы, калі мы звужаем межы свайго свету, звужаем, каб толькі не адчуваць дыскамфорту. І тады нараджаецца трывога неўратычная. Неўратычная трывога, паводле Мэя, ператварае нас у полых людзей. То бок людзей, якія жывуць не па сваіх, а па чужых законах. Пазбягаюць такім чынам рызыкі жыць сваім жыццём, быць самімі сабой. Рола Мэй перасцерагае, што цана за адсутнасць трывогі – гэта апатыя. Апатыя, то бок замарожванне пачуццяў і страта, у нейкім сэнсе, самой чалавечай годнасці. Цікава, што Мэй часта цытуе дацкага філосафа Кіркегора. Напрыклад, у тым, што трывога – гэта найлепшы настаўнік. Яшчэ яго цытуе ў тым, што яна з'яўляецца галавакружэннем ад свабоды. То бок, калі з'яўляецца трывога, гэта знак таго, што перад намі адкрываюцца новыя гарызонты, новыя магчымасці. Трывога папярэджвае нас, калі, то бок у які момант, мы губляемся, калі мы губляем на свой унутраны цэнтр, сваю ідэнтычнасць, калі ў які момант мы самім сабе здраджваем, калі мы сябе гвалцім, жывём па чужой указцы. Трывога такім чынам заклікае нас да мужнасці і, нягледзячы на страх, быць самімі сабой. Сапраўднае духоўнае здароўе таму і палягае не ў поўнай адсутнасці трывогі, а ў здольнасці сустрэць яе тварам у твар, прайсці як бы школу трывогі. І вядома, праз падобныя сустрэчы са сваёю трывогаю мы крок за крокам сталеем. На гэтым завершаем нашу перадачу. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў 14 нагадаў, што сведчыць пра Евангелія гэта дзяліцца досведам сустрэчы з Богам. Папа заклікаў не адварочвацца ад людзей, якія шукаюць прытулку і бяспекі. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 21 чэрвеня вас вітае Аляксандр Паншынка. Чэрпаць сілу для апостальства ў асабістых адносінах з Богам заклікаў Леў 14 падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Папа пракаментаваў словы літургічнага ўрыўку Евангелля, у якім Ісус, пасылаючы вучняў на місію, між іншым звяртаецца да іх з такім заклікам: «Што кажу вам у цемры, гаварыце пры святле, і што на вуха чуеце, прапаведуйце на дахах». Ісус звязвае тое, што мы чуем на вуха, гэта значыць у таемніцы сэрца, з тым, што мы пакліканы абвяшчаць усім, нагадваючы нам, што абвяшчэнне Евангелля – гэта перадусім дзяленне досведам асабістай сустрэчы з ім, непаўторнай для кожнага, сцвердзіў Леў 14. Пантыфік заўважыў, што сіла апостальства, незалежна ад тэхнік і сродкаў, грунтуецца на дзеянні Духа Святога ў нас і на сапраўднасці нашага адказу. Ён нагадаў словы святога Тамаша Аквінскага, які казаў пра прапаведаванне як пра перадачу іншым таго, што мы сузіралі, перадаваць іншым тое, што было прадметам сузірання. І не трэба думаць, што сузіранне – гэта выключны досвед, даступны толькі некаторым святым манахам або пустэльнікам. Усе мы можам гэта рабіць, стараючыся захоўваць сярод штодзённых абавязкаў хвіліны цішыні, каб у маўчанні стаць перад Богам, слухаць ягоны голас, давяраць яму свае радасці і клопаты, разам з ім пераглядаць сваё жыццё. Гэта дапамагае нам усё больш станавіцца людзьмі з трывалай і свядомай верай, а таму пераканаўчымі і свабоднымі апосталамі, людзьмі, здольнымі адлюстроўваць святло Евангелля ў кожным асяроддзі і ў кожнай жыццёвай сітуацыі, а таксама сведчыць пра яго нават там, дзе яго каштоўнасць не разумеецца або не прымаецца, падкрэсліў папа. Леў 14 заўважыў, што святы Мацвей, аўтар біблійнага ўрыўку, пра які ідзе гаворка, пісаў для супольнасцяў, жыццё якіх не было лёгкім. Яны мусілі сутыкацца з варожасцю і пераследам, як і сёння многія хрысціяне ў розных частках свету, а спакуса ўпасці духам і паддацца стомленасці або страху была вельмі вялікай, нагадаў папа. Цяпер, як і тады, заставацца вернымі навучанню Ісуса і абвяшчаць ягонае слова патрабуе высілкаў, адказваць на нянавісць любоўю, на грубасць лагоднасцю, на зняверанасць вытрываласцю. Таму неабходна глыбока ўкараніць нашу веру і нашу місію ў інтэнсіўных адносінах з ім. Гэта дае нам сілу не здавацца і працягваць перадаваць усім пры любых абставінах яго паслання надзеі, любові і міру. Свет вельмі гэтага патрабуе, сказаў папа, заклікаючы вернікаў у малітве папрасіць Багародзіцу, каб яна дапамагала нам быць місійнымі вучнямі Пана Ісуса, кожнаму паводле свайго паклікання. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, папа звярнуўся з заклікам у сувязі з сусветным днём бежанцаў. Учора адзначаўся сусветны дзень бежанцаў, абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый і 75-я гадавіна Канвенцыі аб статусе бежанцаў, створаная для абароны тых, хто падвяргаецца пераследу і вымушаны пакінуць сваю зямлю, дом і сям'ю, нагадаў папа. Спадзяюся, што дух, які натхняў распрацоўку гэтага важнага міжнароднага дакумента, і сёння будзе асвятляць сумленне кіраўнікоў народаў. Ніхто не можа адвярнуцца ад тых, хто шукае абароны і бяспекі. Заклікаю таксама ўсіх прымаць тых, хто стаў ахвярай пераследу, каб яны маглі жыць у міры і годнасці, а таксама глядзець у будучыню з надзеяй, дадаў святы Отец. Тэма сёлетняга сусветнага дня бежанцаў пакуль не будуць у бяспецы ўсе. Яна звяртае ўвагу на сітуацыю мільёнаў людзей па ўсім свеце, якія былі вымушаныя пакінуць свае дамы з прычыны войнаў, пераследу або іншых небяспек. Ініцыятыва ААН нагадвае, што гэтыя людзі маюць патрэбу не толькі ў дапамозе, але і ў магчымасці пачаць новае жыццё, працаваць, развівацца і жыць годна. Кампанія, пакуль не будуць у бяспецы ўсе, заклікае ўрады забяспечыць справядлівыя ўмовы для атрымання прытулку, міжнародную супольнасць працягваць падтрымку бежанцаў, мясцовыя грамадствы прымаць іх, а кожнага чалавека памятаць, што права на бяспеку павінна належаць усім без выключэння. Тэма міграцыі была таксама лейтматывам візіту папы ў Сант'Анджэла-ла-Адыджана, які пантыфік здзейсніў учора, каб ушанаваць памяць святой Франчэскі Кабрыні, заступніцы мігрантаў першай святой Злучаных Штатаў Амерыкі. Святая Франчэска Кабрыні, якая дапамагала бежанцам, з'яўляецца актуальным прыкладам і сёння, казаў папа. Ён заклікаў натхняцца яе прыкладам для служэння самым бедным.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Мы протягиваем разважание про мыслителя Рола Мэя. У минулых сустречах мы доследовали 5 граней силы, а так само этапы сталости. И мимоходь мы так само узгадали про тревогу, что она возникает там, где человек уже не может заставаться ранейшим, а где мусить сделать новый крок. Тому сегодня поглядим на тревогу не столько, как на нечто неприемное, а больше, как на важную для нас информацию, как знак на дорозе життя, які трэба зауважыць, які трэба правильно зразумець і пэўным чынам на яго адказаць. З самага пачатку акрэслім мяжу, якая аддзяляе трывогу ад звычайнага страху. Каб гэтае паняцце не блытаць. Страх заўсёды мае нейкі канкрэтны аб'ект. Напрыклад, мы баімся экзамену, конкретного экзамену, завтрашнего, ці боимся агрессии начальника. И у такие моменты наша увага як бы звужается вось до этой непосредной небезпеки. И в этом фокусе мы вырашаем об тым, ці нам треба бегчы от этой проблемы, ці, например, застаться і з ёю змагацца. Трывога ж гэта пра штосьці іншае. Гэта падобна на густы туман, які нападае на нас з усіх бакоў адначасова. Яна як бы не мае выразнага твару. Няма канкрэцікі, і калі страх пагражае толькі некай асобнай частцы нашага існавання, нашага жыцця, то трывога наносіць удар якраз такі ў нашае сэрца, ў самае сэрца, ў ядро нашай асобы. Трывога умее ставіць пад пагрозу нашую каштоўнасць як чалавека. Мы сябе можам адчуваць зруйнаванымі трывогай. Яна ставіць пад пагрозу нашу ідэнтычнасць. То бок, хто мы, што мы робім, што мы хочам. Яна як бы падштурхоўвае нас даць адказы вось на гэтае пытанне. Даць адказы, калі мы на іх, а загадзя ў сваім жыцці яшчэ не адказалі. Гэтую трывогу Рола Мэй вызначае як стан. Стан, у якім мы ўсведамляем, што наше існаванне можа быць разбурана. Стан, у якім мы на парозе ператварэння ў нішто. Гэта стан, у якім чалавек на фоне пагрозы фізічнай смерці, ці што часцей пагрозы ўнутранай, пагрозы страты сэнсу жыцця, спрабуе ў такім стане як бы сябе сцвердзіць. Чалавек спрабуе акрэсліцца, вызначыць прынамсі вобразна сваю карціну свету. Альбо прынамсі акрэсліць, як прыкладна ён будзе сябе весці заўтра ў складанай сітуацыі, перад якою адчувае агульную трывогу. То бок у гэтым вызначэнні, самавызначэнні, трывогу можна зразумець, і будучы ў ёй акрэсліцца, і акрэсліўшыся, супакоіцца. Тут і заключаецца розніца паміж самой трывогай, трывогай як часовы, кантраляваны стан, з тым, што псіхолагі называюць трывожнасцю. Калі звычайная трывога – гэта водгук, водгук на больш блізкую жыццёвую сітуацыю, то трывожнасць гэта пастаяннае пастаянная схільнасць чалавека рэагаваць нават на дробныя падзеі, як на глыбокую катастрофу. Менавіта такая непрапарцыянальнасць трывожнасці з'яўляецца галоўнай прыкметай неўратычнага стану. То бок стану, у якім у нас губляецца у сур'ёзнай ступені сувязь з намі самімі. І там, дзе у сваю чаргу трывога бачыць дробную непрыемнасць, трывожнасць адчувае пагрозу самому свайму існаванню, існаванню чалавека. І трагедыя заключаецца яшчэ і ў тым, што гэтая ўнутраная ліхаманка непазбежна закранае і іншых людзей. Трывожнасць, як больш пастаянны стан, часта штурхае да таго, каб несвядома пастаянна кантраляваць сваіх блізкіх ці людзей на працы, спрабуючы заглушыць свой страх. Пад уплывам трывожнасці чалавек пачынае бачыць у іншым не столькі асобу, колькі сродак. Сродак, каб супакоіць свой уласны боль. У выніку гэта ператварае адносіны у вось такую халодную вайну, халодную маніпуляцыю. Муку на зямлі. Таму Мэй падзяляе трывогу на звычайную і неўратычную. Гэта адрозненне для ўнутранага росту мае вырашальнае значэнне. Бо звычайная трывога – гэта не хвароба, яна неабходны спадарожнік, яна заўсёды прапарцыянальная рэальнай пагрозе. І што самае важнае, яна падахвочвае нас да дзеяння. Яна падахвочвае нас да пашырэння нашай свядомасці, каб мы зразумелі, што адбываецца. Напрыклад, трэба абдумаць сітуацыю, трэба паразважаць або яе прамаліць. І калі мы вучымся, напрыклад, хадзіць, калі ствараем сям'ю, ці асмельваемся нарэшце расказаць першы раз пра некую ўнутраную рану, траўму, мы непазбежна перажываем трывогу, часам нават рэтраўматызацыю. Праблема ж пачынаецца тады, калі мы ад гэтай здаровай трывогі спрабуем уцячы, калі мы звужаем межы свайго свету, звужаем, каб толькі не адчуваць дыскамфорту. І тады нараджаецца трывога неўратычная. Неўратычная трывога, паводле Мэя, ператварае нас у полых людзей. То бок людзей, якія жывуць не па сваіх, а па чужых законах. Пазбягаюць такім чынам рызыкі жыць сваім жыццём, быць самімі сабой. Рола Мэй перасцерагае, што цана за адсутнасць трывогі – гэта апатыя. Апатыя, то бок замарожванне пачуццяў і страта, у нейкім сэнсе, самой чалавечай годнасці. Цікава, што Мэй часта цытуе дацкага філосафа Кіркегора. Напрыклад, у тым, што трывога – гэта найлепшы настаўнік. Яшчэ яго цытуе ў тым, што яна з'яўляецца галавакружэннем ад свабоды. То бок, калі з'яўляецца трывога, гэта знак таго, што перад намі адкрываюцца новыя гарызонты, новыя магчымасці. Трывога папярэджвае нас, калі, то бок у які момант, мы губляемся. Калі мы губляем на свой унутраны цэнтр, сваю ідэнтычнасць. Калі ў які момант мы самім сабе здраджваем, калі мы сябе гвалцім, жывём па чужой указцы. Трывога такім чынам заклікае нас да мужнасці і, нягледзячы на страх, быць самімі сабой. Сапраўднае духоўнае здароўе таму і палягае не ў поўнай адсутнасці трывогі, а ў здольнасці сустрэць яе тварам у твар, прайсці як бы школу трывогі. І вядома, праз падобныя сустрэчы са сваёю трывогаю мы крок за крокам сталеем. На гэтым завершаем нашу перадачу. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.